в Москву, ах, то е ранит лензин, е взел ма уйнут танзин, е взел ма уйнут танзин, ех магатки юба, тайз музыка туба, е взел ма уйнут танзин.